0: a tvoja žena mi je
1: prijateljica.
0: Prisne vim, prisne vim, kaj mi manjka,
1: noći dan, noći dan,
0: panova auta, bila im
2: E, ne, okej, samečken.
0: Ja sam hodila s Jokera od na gimnaziju, tako da sam
1: tiho ne zvijekam. Sučastu, Poljana reprezent.
0: La, je. Si slatka komet.
1: Mi dva obožujemo.
0: Smučam levo, desno, cik.
3: Sam to ni na škisom, je neki kar je na škisom.
0: Kaj pa,
1: Ja,
0: neka, neka, neka, gre pa vsak po svoje, se je bolni razjasni, tako šale si. Antinin Zajc.